0: Joder, ni uno, ¿eh?
1: Aurora.
2: Aurora.
0: Pío, pío. Vale, vale.
3: Piru, piru, chiru, esa. Que la cantaba el Antonio Flores, sí, ¿no?
2: Sí, correcto.
0: Chupichuri, chupichuri.
4: Pero Alfonso como Mario, ¿eh? Los músicos.
0: Pues ensayo en el metro y la gente parece,
1: digo, te ha seguido, ¿no?
0: Ha seguido.
5: ¡No se oye!
6: Casi no se nota que entre todo el grupo debemos tener como 55 años de media, porque si me sí, hombre, esta es la de... O sea, nos cuesta. Pero bueno, seguimos, llega un momento. La de que es de otra generación nos va a cantar una canción muy bonita.
1: Vamos a ver.
6: Venga, dale.
1: Na na na na na na na na na na na na. Viviana.
7: Por las mañanas.
1: Sí, sí.
6: Sí, sí, vas bien.
1: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na